0: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Bogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Bogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih proizvoda koji će biti održan u periodu od 4. do 6. septembra ove godine. Cilj javnog poziva je promocija domaće proizvodnje na području općine Bogošća, podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Bogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.

0: Radio Bogosza 88,2 MHz FM Stereo.
1: Upravo tako, Radio Vogošće, pratite jutarnji program, idemo lagano dalje. Pet udruženja žrtava i svjedoka genocida podnijelo je Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine prigovor na programski sadržaj RTRS-a, navodeći da je u prilogu emitiranu u centralnoj informativnoj emisiji prekršen kodeks o audiovizuelnim medijskim uslugama. Prigovor su podnijela udruženje žrtava i svjedoka genocida, udruženje Pokret majke Enklave Srebrenice Žepa, udruženje žena Podrinja, udruženje majke Srebrenice i udruženje žena Srebrenice, a upućen je i uredu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dakle, riječ je o prilogu emitovanom 31. jula u emisiji Dnevnika 2, a odnosi se na saslušanje zaposlenika Memorialnog centra Srebrenica Potočari i reakciju udruženja žrtava. Udruženje smatraju da je u prilogu došlo do kršenja načela pravičnosti i nepristrasnosti poticanja netrpeljivosti, vrijeđanja žrtava i povrede javnog interesa. A posebno su reagirali na izjavu Branimira Kojića, koji je Memorialni centar Srebrenica Potočari nazvao fabrikom para. Eto, dakle, čuli ste o čemu je riječ. Udruženje su zatražila i da budu blagovremeno obavještene o toku ishoda postupka. Od RAK-a su zatražili da hitno provede postupak, izvrši uvid u snimak emisije, te nakon utvrđivanja odgovornosti izrekne zakonom propisane mjere i sankcije protiv RTRS-a. Svirat ćemo u nastavku slušati dobru muziku. Pratite jutarnji program 10 sati i 40 minuta.

Idemo dalje. Naime, u galeriji Kolegijum Artisticum u Sarajevu sinoć je otvorena izložba Kreativni dijalog Beograd-Sarajevo, do sad najobuhvatnije, najznačajnije predstavljanje savremene beogradske likovne scene u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u poslednje 4 decenije. Izložba okuplja 61 odabranih umjetnika i umjetnica različitih generacija, poetika i medija, pružajući dakle uvidu aktuelna umjetnička kretanja u Beogradu. Time se otvara prostor za novi institucionalni i kulturni dijalog između dvije sredine koje povezuju zajedničko kulturno nasljeđe. Eto, dakle, čuli ste. Kako vide

lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.

0: podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranci www.kscvogosca.com.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

0: lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. august 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranci www.kscvogosca.com.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Marketing. Što bi rekao Hadžibek?

0: podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranci www.kscvogosca.com.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.